kamo, eta saham, eta kwam, eta nam, eta me, ma kaya long te wa te, o vi hetam ye, na vas pa te diesio ne.